0: دو كي ديلي ما هات سنتينيل تارت Igen, Little Devil. Dal végére elmondom, hogy kb. És az per kb. Mennyi. Mert hiába mérem meg, úgy sem fogom látni.
1: So keep moving.